0: kad je reč o ugostiteljstvu, jer gastronomija jeste jedan od bitnih faktora u ponudi Srbije, te cene su značajno porasle u poslednje godinu i po ili dve i to se vidi i po manjem broju domaćeg stanovništva koji boravi po restoranima. Tradicionalno u Srbiji se vrlo često boravi po restoranima. To vidimo da su te cene za domaće stanovništvo sada već dosta visoke i nepristupačne, ali opet i tu ima velikih razlika šta posmatramo. Kad govorimo o velikim gradovima, to je jedna priča, kad govorimo o nekim ruralnim predelima, to je potpuno drugačije.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Što turistima smeta, što hvale kada se nađu na odmoru u Srbiji? Je li im smeta pušenje u zatvorenim prostorima i zanima li ih uopće politička situacija u zemlji u kojoj provode odmor? To ćete saznati u najnovijem izdanju podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski u našoj ljetnoj seriji predstavljanja turističkih odredišta na jugoistoku Evrope. Danas je red na turističkoj ponudi Srbije, o čemu između ostalog razgovaram i sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. Iako nema more i iako ne ovisi u tolikoj mjeri od prihoda turizma kao susjedi Hrvatska i Crna Gora, Srbija svake godine bilježi porast broja stranih turista. Ove godine se radi o 7%, a prema dostupnim podacima Svjetske turističke organizacije, Srbija se našla među 10 odredišta koje bilježe najveći rast dolazaka stranih turista. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, njemački turisti su najbrojniji i prosječno ostvaruju između 250 i 300 tisuća noćenja u Srbiji godišnje. Nakon Njemaca, Srbiju najčešće posjećuju gosti iz Turske, Rusije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Kine. Koji su trendovi političke ponude u Srbiji? Je li porast cijena utjecao na dolazak turista? Jesu li politička previranja posljednjih mjeseci i godina utjecali na turističku percepciju Srbije? Nakon Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u našoj ljetnoj seriji analiza turističkih odredišta Europskog jugoistoka danas je na red došla i Srbija. O trendovima i analizama ovogodišnje turističke sezone govorim s Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, ali na početku podcasta Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski kolegica Jelena Đukić-Pejić nam donosi pregled praktičnih informacija za sve one koji namjeravaju posjetiti Srbiju.
1: Tragom činjenica.
2: Srbija ne živi kao neke zemlje u regiji u potpunosti od turizma i ne ovisi toliko, no međutim turizam je u Srbiji sve važniji. Jelena, kako izgleda srpska ponuda trenutno turistička?
3: Srbija nema more, ali ima sve više turista i zaista je važna destinacija na putu do mora. Turisti ostaju u Srbiji po 2-3 noći, a veliki broj onih koji dolaze da borave u banjama, na planinama i u gradovima Srbije. Često dolaze avionom do Beograda, Niša ili Kraljeva i to su dobre polazne tačke za obilazak okolnih gradova, a i za dalje obilaske po Srbiji i za dalja putovanja. Oni koji granicu prelaze automobilom, strpljenje će im biti najjače oružje jer su na granici tokom leta baš velike gužve. Srbija je na putu prema Grčkoj, Bugarskoj, Turskoj, Albaniji također i glavne granice su često vrlo zagušene, posebno vikendom, i ako čekate recimo pola sata na granici, smatrajte sebe srećnikom.
2: Ima li neke specifičnosti na tim graničnim prijelazima što se tiče čekanja? Koji su zapravo i razlozi tako dugom čekanju?
3: Kao što sam rekla, pola sata čekanja je super vest. Nekad se čeka i sat i po. Naprimjer, na graničnom prelazu sa Bugarskom Gradina čeka se oko sat vremena. Preševo, to je granični prelaz sa Makedonijom, Severnom Makedonijom, sat i po. I to su južne granice. A na severu, na Horgošu, iako ima 6 traka za vozila i jedna za autobuse, kolone se neprestano formiraju jer ogroman broj vozila pristiže ka Srbiji. Proteklog vikenda je, na primjer, u jednoj noći prošlo oko 16.000 putnika i to 4.500 vozila i preko 100 autobusa. Ali pošto su sve granice u Srbiji pokrivene kamerama, turisti lako mogu da se informišu o stanju na granicama i da odluče kojim će putem ući u Srbiju.
2: Kada već jednom uđu u Srbiju, što je s cestarinama i kolike su one?
3: Putarine se plaćaju, dakle, na izlazu sa autoputa. Od Subotice do Beograda, na primjer, putarina je 850 dinara, to je oko 8 evra. Od Beograda do Niša je 10 evra, a ako se sa autoputa izlazi ranije prema nekoj od banja u Srbiji, to je otprilike isto oko 10 evra. A od Niša do Preševa također oko 8 evra.
2: Jelena, koji su uvjeti za ulazak u Srbiju? Je li strancima potrebna viza i ako je, kojima?
3: Ne, viza nije potrebna ni za državljane Evropske unije, ni za državljane Velike Britanije, ni Sjedinjenih Američkih Država. Samo važeća lična dokumenta, ono lična karta, pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola. Jedino je ponekad potrebno da se pokaže dokaz da imate finansijska sredstva za boravak u Srbiji, a dovoljnim finansijskim sredstvima se smatra 50 evra po svakom danu boravka po osobi. To može biti papirni novac, a može biti i račun iz banke. Dakle, nema viza, ali boravak bez vize podrazumeva maksimalnih 90 dana u periodu od ukupno 180 dana.
2: A što je s prijavom boravka koji je obavezan u nekim turističkim mjestima?
3: Evo ovako, ako neko doputuje u Srbiju, ima smještaj u hotelu ili u nekom apartmanu, što je ovdje često, oni koji izdaju smještaj, oni sami prijavljuju, dakle, svoje goste nadležnima. I to se radi u roku od 24 sata od ulaska u smještaj. A ako se desi da gosti menjaju smještaj i mjesta u kojima borave, također je potrebno da promene to i administrativno. To mogu i sami. Odlaskom u najbližu policijsku stanicu, a mogu i online preko e-uprave. Što se tiče same cene boravišne takse, ona je između 10 i 15 evra za 10 dana, u zavisnosti naravno od mjesta u kojima borave. Važno je reći za zdravstveno osiguranje, na primjer, da je potrebno naravno da imaju turisti svoje putno osiguranje, to će im svakako pokriti sve što im je potrebno u Srbiji.
2: Velika tema ove godine su svuda kada je odmor u pitanju cijene. Kakve su one u Srbiji? Koliko, recimo, moramo platiti za popularnu kavu, odlazak na ručak i slične ugostiteljske usluge?
3: Svuda u kafićima kafa je u proseku 2 evra. U manjim mestima je jeftinija, a u ekskluzivnim kafićima ili restoranima kafa može preći i više od 3 evra. Što se tiče ručka u restoranu, dvoje mogu platiti oko 50 evra. I za taj novac dobijaju salatu, piće, predjelo, glavno jelo, naravno, zavisno od izbora hrane. U pizzerijama je pizza od 900 pa do 2000 dinara, što je, dakle, 8 evra do nešto manje od 20 evra. U Srbiji je popularna i ulična hrana, pa pljeskavica košta 4 ili 5 evra, a one gurmanske varijante punjene pršutama i kačkavaljem su skuplje, one koštaju oko 7 evra. Ćevapi su također popularni u Srbiji, a porcija od 10 ćevapa u proseku košta 8 ili 9 evra.
2: Dakle, Srbija je bar po nečemu dosegla razinu Evropske unije, to su cijene kao u Berlinu, no za ugostiteljske usluge treba i novac. Kako je s novcem? Trebaju se mijenjati euri u dinare ili se svuda može platiti karticom?
3: E ovako, u Srbiji je zvanična valuta dinar i evri se ne mogu koristiti za direktno plaćanje u prodavnicama. Najbolje koristiti i karticu i gotovinu, pa veće troškove plaćati karticom, a sitne troškove gotovinom. Kad kažem sitne troškove, tu mislim na pekare, kioske, pijace, manje radnje. Vrlo važna stvar za Srbiju je da gorivo na svim pumpama možete platiti karticom, osim na ruskim, Gazprom i NIS. Pumpe ne primaju kartice, već samo keš. Razlog su sankcije pod kojima ove kompanije posluju, pa za gorivo ili kafu novim pumpama potrebna je gotovina. Taksi se također može platiti karticom, ali ne svuda, tako da je ipak bolje imati keš sa sobom. Ako vam terminal na kasi ponudi konverziju u vašu domaću valutu, pametnije je da to odbijete i izaberete plaćanje u dinarima, jer je kurs banke mnogo povoljniji kada se evri menjaju u menjačnicama. Važno je napomenuti da treba izbjegavati mijenjanje novca na aerodromima ili u hotelima. Tu su kursevi znatno lošiji.
2: Ako neko direktno dođe nekim prijevoznim sredstvom, avionom ili vlakom i od tog konačnog odredišta želi uzeti rentakar, koliko to košta?
3: Cene se kreću od 12 do 70 evra po danu, u zavisnosti od klase vozila, dužine najma, ali i od sezone. Leti je svakako najskuplje. Ako planirate tim vozilom i van Srbije, važno je da pronađete neku rentakar firmu koja tu uslugu nudi, jer nemaju nužno svi mogućnost za vožnju i po Srbiji i van nje. Što se tiče taksija, u manjim gradovima po Srbiji startna cena je 1,5 evro, u Beogradu je 3 evra. Cena po kilometru taksijem ide do 1 evro.
2: A što je sa drugom vrlo važnom postavkom, roamingom za mobilno telefoniranje i prije svega podatke?
3: Pošto Srbija nije deo Evropske unije, dakle taj klasični EU roaming se ovdje ne primenjuje. Dakle, još uvijek se ne primenjuje pravilo roaming kao kod kuće sa Evropskom unijom. Pa je potrebno da oni koji dolaze u Srbiju raspitaju se kod svog mobilnog operatera za sve uslove.
2: Druga velika tema nakon cijena ove godine za turiste je i sigurnost. Kako stvari stoje u Srbiji?
3: Srbija je prethodnih godinu i po dana zbog studentskih protesta okarakterisana kao ne sasvim bezbedna zemlja, ali Srbija je zaista bezbedna i stabilna zemlja sa niskom stopom nasilja. Prema međunarodnim indeksima mira svrstava se u zonu srednjeg do visokog nivoa bezbednosti. Dakle, čak ni u političkoj i društvenoj konotaciji zbog pomenutih protesta nema mesta za brigu. Također, Srbija nije podložna ni zemljotresima, ni vulkanskim aktivnostima. Leti su moguće poplave i požari zbog klimatskih promjena koji su problem u celom svetu. Leta su vruća, ali nisu nepodnošljiva. Konkretno ovo leto do sada nije bilo pretjerano vrelo, ali meteorolozi najavljuju vrući talas iz Maroka u avgustu i temperature maksimalno do 40 stepeni koje će trajati nekih 20 dana.
2: Na početku si rekla da Srbija nema more, koje je najvažniji nekako mamac za turiste, ali ipak puno turista dolaze u Srbiju. Kamo oni idu? Gdje oni provode vrijeme?
3: Pa najpre, prestonica Beograd je primamljiva turistima, nudi puno toga od muzeja do noćnog provoda. Gastronomija u Srbiji je izuzetno poznata, a odlaskom u manja mesta pa i turistička mesta ponuda je sve zanimljivija. U Srbiji je relativno lepo razvijen etnoturizam. Na severu ima divnih salaša gdje se može boraviti, a na jugu lepih ušuškanih sela sa zaista lepim okolišem, sa vodopadima, planinskim stazama itd. Dakle, Srbija je šarenolika i pristupačna, a tu su i planinski centri poput Zlatibora i Kopaonika ili banje poput Vrnjačke banje i Soko banje. Ponuda je, kao što sam rekla, šarena, a ima tu aktivnosti za svačiji džep. U tim etnoselima smeštaj može biti i manje od 10 evra za noć. Najčešće smeštaj u banjama i gradovima između 50 i 100 evra za noć, a naravno postoje i luksuzni objekti u kojima noć košta i do 2000 evra. Ne smemo zaboraviti ni festivale koji su svakog leta sa sve brojnijom publikom iz inostranstva. Exit nam je nažalost otišao u Egipat, ali i dalje su tu brojni festivali za ljubitelje rock, pop, jazz ili tradicionalne muzike. U Kragujevcu je Arsenal Fest u junu, Love Fest i Nashville Jazz Festival su u prvoj polovini avgusta, a za one koji vole etno zvuke, Dragačevski sabor trubača u Guči, koje je također u avgustu. To bi moglo biti i objašnjenje zašto Srbija ima najviše stranih turista baš u avgustu.
2: Jelena, hvala ti na ovim informacijama. A sada s Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija, govorim o aspektima turizma u Srbiji i o tome što turiste najviše smeta. Cijenjeni gospodine Seničiću, dobro došli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Dobar dan, bolje vas našao.
2: Evo, danas u emisiji bavimo turizmom u Srbiji ove godine, pa možda na početku pitanje iz kojih zemalja ove godine dolazi najviše stranih gostiju? Ima li nekih podataka?
0: Pa prema postojećim podacima vrlo je slično kao što je bilo i proteklih godinu dve. Dakle, najveći broj stranih turista dolazi iz zemalja iz okruženja. A ako te zemlje izuzmemo, onda je to u ovoj godini najveći pomak turista iz Turske, iz Rusije i imamo jednoznačajno povećanje broja turista sa Dalekog istoka i iz Kine konkretno. Ono što je možda zanimljivo, a to je da se pojavljuje, doduše ne u tako velikim procentima, ali jedan broj gostiju iz Zapadne Evrope koji nisu bili ranije godina gosti u Srbiji.
2: I kada govorimo o gostima izvana, tako reći, što je najveći adut Srbije? Glavni grad, manifestacije, festivali, gastronomija, priroda, što se ističe? Za što postoje najveće zanimanje?
0: Pa pre svega Beograd je najveći grad i grad u kome se nalazi glavni aerodrom. To sigurno privlači najveći broj gostiju. Po nekim statistikama u Beogradu boravi više od 50% ukupnog broja stranih gostiju. I to je razumljivo obzirom da Beograd sam po sebi ima jednu priču iza sebe koja je zanimljiva za široku populaciju, počevo od onih najmlađih koji dolaze ovde da se dobro provedu, da osete vibracije grada. Grad je živ i poznat po dobrom provodu i u toku dana, a pogotovo u noćnim satima. Tako isto i za neku srednju ili stariju generaciju, veliki broj kulturnih sadržaja, veliki broj manifestacija u samom gradu koji okupljaju tu srednju generaciju je svakako nešto što privlači veliki broj gostiju, kao i obilazak kulturno-istorijskih spomenika i sve više i bogatije turističke ture koje mogu da se organizuju individualno za ljude, ali se uglavnom organizuju i za veće grupe turista koje dolaze organizovano. Dakle, svakako Beograd, a van Beograda to su i druge destinacije, i drugi veliki gradovi kao što su Novi Sad, Niš, pre svega, a onda iza toga imamo jednoznačajno povećanje broja stranih gostiju, recimo u planinskim centrima, tu pre svega mislim na Zlatibor kao poznatu turističku destinaciju sa nekim unapređenjem infrastrukture i puteva na kojima se dosta radi poslednjih godina, sada je to dosta dostupno i turistima koji dolaze na kraće boravke u ove veće gradove vrlo lako mogu doći i do Zlatibora i provesti dan ili dva tamo, ali ne samo i Zlatibor, tu su i banje, pre svega Vrnjačka banja. Kad govorimo o banjama u istočnom, jugoistočnom delu Srbije, kao što je Soko banja, Kuršumlijska, Prolom banja, tu već tradicionalno imamo veliki broj turista, kako iz Severne Makedonije, tako i iz Bugarske, iz Rumunije, koji vrlo često dolaze za vikend, ali i provode svoje praznike u banjama na jugu i jugoistoku Srbije.
2: Što se srpskom turizmu zamira, a koje su dobre strane? Cijene, raznolikost ponude, što čujete od turista?
0: Pa neke istraživanja kažu da su turisti pre svega zadovoljni prijemom, gostoljubljivošću, hranom, dakle gastronomijom koja je u Srbiji dosta razvijena. Zatim dobre strane su također bile do skoro i kad je reč o cenama ugostiteljskih objekata i restorana i hotela, s tim više ne možemo toliko da se ponosimo, sada je Srbija već negde na nivou i zapadne Evrope kad je reč o cenama i restorana i hotela, što svakako nije dobra poruka za turiste. Ono što se najviše zamera, to je zavisno, imamo jednu simpatičnu situaciju gde je jedan veći broj turista iz zapadne Evrope koji su naučili na te regulative o zabranjenom pušenju, njima dosta smeta što u Srbiji još uvek može da se puši u zatvorenom prostoru, što nema tih ograničenja. Sa druge strane imamo i turiste kojima je to jedan od glavnih motiva da dođu u Srbiju, kao što su turisti iz Bugarske, Rumunije, Grčke i tako dalje. Zatim ono što takođe može da se navede kao loša strana, to jeste nedovoljna higijena, pogotovo ne toliko u velikim gradovima koliko u nekim ruralnim oblastima gde te deponije izazivaju onako negativnu pažnju stranaca koji prolaze po Srbiji. Tako da to bi otprilike bilo onako neki najznačajniji. Uglavnom mnogo je više onih pozitivnih od onih negativnih i naravno da se i sama ponuda trudi da ono što ne valja se popravi i da se sakrije iz nekih osnovnih ponuda koje se nude.
2: Spomenuli ste cijene, to je vrlo često jedan možda od najvažnijih aspekata kada ljudi odabiru mjesto gdje će provesti odmor. Je li Srbija konkurentna, barem što se tiče susjedstva?
0: Pa u najvećoj meri da, rekao bih da. Zavisi šta poredimo. Mislim da još uvek mi smo bili značajno jeftinije od zemalja iz okruženja do pre možda jednu godinu, godinu i po dana. Sada su hotelske cene, cene smeštaja značajno porasle i one su negde na nivou okruženja. Dakle, ne verujem da smo nešto mnogo skuplji, iako iz dana u dan imamo sve više novih hotela, dobrih kategorija. Čini se nekako da Srbiji fale hoteli, recimo neke standardne turističke klase kao što su tri zvezdice hoteli koji su novi i dobro opremljeni, a sa nekim pristojnim cenama. Imamo sve više hotela sa 4-5 zvezdica, što je dobro sa jedne strane, ali sa druge strane to nosi neku visoku cenu tih usluga. Takođe, kad je reč o ugostiteljstvu, jer gastronomija jeste jedan od bitnih faktora u ponudi Srbije, te cene su značajno porasle poslednje godine i po ili dve i to se vidi i po manjem broju domaćeg stanovništva koji boravi po restoranima. Tradicionalno u Srbiji se vrlo često boravi po restoranima. To vidimo da su te cene za domaće stanovništvo sada već dosta visoke i nepristupačne, ali opet i tu ima velikih razlika šta posmatramo. Kad govorimo o velikim gradovima, to je jedna priča, kad govorimo o nekim ruralnim predelima, to je potpuno drugačije i još uvek je to cenovno daleko niže od nekog proseka u okruženju.
2: I možda za krajno pitanje, Srbija posljednjih, možemo reći gotovo dvije godine, prolazi kroz relativno turbulentno političko razdoblje. Da li to turisti primjećuju i je li to uopće za njih neka tema?
0: Nisam siguran da je to glavna tema za turiste, to je više lokalna, interna tema i tu se nekako baca akcenat na to. Prošle godine smo imali te čuvene studentske blokade po većim gradovima i to je definitivno uticalo i na jedan deo ljudi da odustane od dolaska. Iako mislim da je tu više bio problem u nekim medijskim naznakama svega toga i problema koje mogu da nastanu od onih realnih okolnosti koje su bile na samom terenu, jer turiste to objektivno nije moglo preterano sprečiti da zaista Srbiju dožive kao pravu destinaciju. Imali smo jednu nelagodnost, da tako kažem, zbog upravo te političke situacije, neke od stranih ambasada, od ambasada zemalja iz okruženja, sa svojim zvaničnim stranicama uputilo upozorenje, preporuke da se ne putuje u Srbiju, što je takođe rezultiralo time da sa tih područja smo imali nešto manji broj turista. Ali u svakom slučaju mislim da to u velikoj meri apsolutno turiste koje ne zanima politika u nekom običnom, normalnom životu, boravku, ne sprečava da Srbiju mogu da vide i da osete na pravi način.
2: Gospodine Seničiću, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha.
0: Hvala vam.
2: Bio to Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA. Srbija kao turistički adut ne može poput susjeda ponuditi more, ali ipak privlači sve više gostiju iz cijelog svijeta, posebno iz netipičnih polazišta poput Kine ili Rusije. Aduti Srbije su prije svega gostoljubivost, gastronomska ponuda i netaknuta priroda, a među minuse koje ovogodišnji gosti ističu se svakako ubraja osjetan porast cijena u usporedbi s proteklim godinama. Analizom turističke ponude u Srbiji završavamo našu kratku ljetnu seriju o turizmu u zemljama Europskog jugoistoka. Analize iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske možete pronaći na našoj internetskoj stranici kozmoradio.de ili u arhivi ARD Sounds. S novom temom smo s vama već sutra. Lijep pozdrav iz Svederovog studija u Kölnu od Nenada Krajcera.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.